Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali

Naravno, telefon će biti otvoren ovog jutra za vaše pozive da pozdravite svoje mile i najmilije, baš kako kažu u džinglu, za one koji nisu u prilici nazvati. Tu je i naš Viber broj na koji možete pisati svoje poruke. Ovo tmurno, nenaspavano jutro, s vama je Senada Imširović i svima od srca želim zaista dobro jutro i lijep nastavak dana. Baš nas briga za kišu koju najavljuju danas, njeno je da pada, a naše da uživamo. Dobro jutro. Evo ovaj muzički dio otvaramo uz Adelu i Lomu duši.

Pisao je Ramiz Max, evo ja ću pokušati dešifrovati ovo što piše i još onako naređivački kaže: Max, čitaj. Pozdrav Mirnesu Gulamu i svima vama iz Prijekog brda. Subota okupana kišom, nije još kod nas kiša. Oblačno jeste, kiša u toku dana. Poseban pozdrav Sulji Pačetu iz Ahuleta iz Srebrenika, Nirmeksu iz Jelovče sela. Pozdrav Nirmeksu i Huletu, pozdrav za Hazema Pužu, pozdrav kraljevima Medini i Fehimu. Pozdrav za Ramiza Maksa, Ramiz je kupio auto, kaže, evo sretno neka bude. Pozdrav za oca u Mariboru, pozdrav sestri Zetu, sestrišnama. Eto, pozdrav i svima ostalima. Maks, ne mogu dalje dešifrovati, hvala što si se javio i ovo jutro.

pozdrav za Selmu koji nas sluša u Sloveniji. Selma je ovog jutra u Mariboru, je li tako Selma? Odakle nam se javlja. I ove subote, kaže, smo uz izvorni budilnik. Pozdrav za vas u studiju, moje ukućane u Bosni, moje kolege u Sloveniji i svima koji me znaju iz hladnog Maribora. Ako bude sreće, čućemo se i subote sljedeće. Halo, dobro jutro. Nema, neko je izgubio strpljenje, ali evo onako prvi 30 minuta sviramo i evo prenosimo ove pozdrave koji su već pristigli na Viber broj 062-461-2000. Selmo, veliki pozdrav za tebe, pozdrav za sve vas koji nas slušate negdje daleko od svog doma.

0: Da pokušamo sada. Halo, dobro jutro. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, poranio nam neko.
1: Dobro jutro, naša voditeljce.
0: Dobro jutro i tebi, Osmane.
1: Kako si mi?
0: Ovako, evo, kako sam i rekla u najavi, malo nenaspavano zbog ovih teških oblaka vani. Ali kažem, baš nas briga, neka je oblačna, neka pada kiša, naša je da se veselimo subotom ujutro pa poslije. Neka bude kako bude.
1: Sumorna nam jutro svanulo. Sa nama je naša Nada, Imširovica Nada, stara garda. Ne može vam jer što kažem stara garda.
0: Ma kakvi, evo uživam Osmane i rado bi se zasmijala ovako pred mikrofonom, ali nekako mi nezgodno, mislim, moram biti malo.
1: Ti znaš ovaj šta govori stara garda.
0: Tako je, kako da ne znam.
1: Pa samo nam Tito fali.
0: Pa evo. Titu možemo dovesti kao gosta ovdje jedno jutro, ako mu ne bude mrsko ustati ujutro.
1: A trebalo bi ga malo dovesti.
0: Eto, ponudit ćemo.
1: Jer ako ide pozdrav i našoj Aneli i čestitam joj na fotelji direktorskoj.
0: Hvala, hvala u njezino ime. Evo da kažem za one koji ne znaju, Anela nam je sad direktorica javne ustanove.
1: Ako vidiš kako ja znam.
0: Javne ustanove i Centar za kulturu i informisanje, dakle cijelog Doma kulture i ne samo radija. Hvala za čestitke, evo nadam se da čujem.
1: Pa sada volio bi da čuje.
0: Prenijeću u svakom slučaju.
1: Ja, pozdrav za našeg novinara Ibrća, najboljeg novinara u Bosni.
0: Hvala i u kolegino ime i hvala na takvim riječima, Boga mi.
1: Svaka mu čast. A hvala i tebi sinoć na na reklami za očni vid.
0: Aha, slušao se emisiju Porodice iz Radnika.
1: Slušao Srebrenik.
0: Eto, baš mi je drago. Evo, ja sam i rekla da iz emisije zaista se može naučiti dosta toga.
1: Pa može, pa. Samo što za nekog je kasno.
0: Tako je, nažalost, ali evo za one za koje nije kasno.
1: Ja. Dobro yes. Ti to rekla, za koga nije kasno, dobri savjeti.
0: Mm-hmm.
1: I da ne zaboravim našeg ton majstora Dževada.
0: Mm-hmm. Eto, hvala u ime svih kolega Osmane. Novim lijepim pozdravima.
1: Onda ja idem ovako.
0: Ajde.
1: Pozdravim svog unuka Imrana, unuku Melisu, Larisu, Vutru humanistu, Musu i Nesibu na Kiseljaku, Prijeta Lovca, Amidžu i Sladne, onda idemo do u Sladnu, ponovo ćemo do Sladne, do Himze, jer vješa Himza.
0: Evo mene puno pitaš.
1: Himza i njegove penzionere, njegovu sestru Hanku.
0: Evo, zna on na koga misliš vjerovatno.
1: Ma ja, Hamzu. Sladne.
0: Dobro.
1: Nije Himza, nego Hamza iz Sladne.
0: Hamza, eto, veliki pozdrav za Sladne.
1: Ma ja nemam ja spiska, naravno nemam spiska, pa ja to onako. Pozdravljam, znači, njegovu sestru Hanku, pametnu Jaku.
0: Bravo, bravo.
1: Onda idemo do Hazima i do Hazeme i Hazima, jel, u Repat.
0: Hidajeta i Hazim.
1: Hidajeta
0: i Hazim. Evo da malo i ja pripomognem neke koristi od mene ovog jutra.
1: Hvala ti. Pozdravljam njih u Repatnici. Onda idemo tamo. Ramza Maksa, Aju Alića, Hazma Puža, Peru Jajšu, Hasana Ubanovića, Hasana Uževince, Hasana Uprilk, Halda Dropća, Akfa Krojača, na Modrac, Hamdi na Modracu i njegovoj gospođi. Onda ide Amir Delić, Amir Kurbašić i sve Kurbašića, posebno njegove roditelje. Onda idemo Hatmu, Manfreda i Džanu, njenog sina Sedina, Mukelefu i Zlatana u Kelnu, njihovog sina Jadranka i tu njihovu familiju. Ide Hašim u Švicarsku, Aliju Šerifovića u Ulmu, a djeda Navaliju u Rašljavi i Emina i malog Smaju, vidim, umalo ne zaboravi, čovjek ima 92 godine.
0: O, veliki pozdrav od mene.
1: Svaka mu čast, doguro je do 92, dok ćemo mi vidjet ću.
0: Ajde, da stoje, pa...
1: Ma ja?
0: Ma ja.
1: Ili do Jani?
0: Ja volim kad slušalci ovako baš lijepo raspoloženi u ovim jutarnjim satima, hvala
1: pa
0: ti Osman.
1: Ti kažeš da stoji, ja volim da Jani.
0: Je, pa eto, možda bi više odgovaralo.
1: Pa ja, pozdravljam onoga Beganovića sa Bahudna, Duboki potok.
0: Pozdrav i od mene.
1: Sad, da li sam ja koga zaboravio, Jana? Glazeve.
0: Ma evo, da kažemo sve one na koje Osman mislio. Može tako.
1: Pa može.
0: Pozdrav.
1: Možeš li mi naći onaj od Revke Daće mala Daće? Nije bezobrazna pjesma.
0: Ne, ne, ja ću pokušati. Još uvijek nisam, evo, malo sam instrukcije juče imala. Hiljadu je tipki, što bi naš narod rekao, puljki na ovoj mikseti, pa je jako teško.
1: Znam da je nova tehnologija.
0: Aha.
1: Ja niđi, ne mičem, a svašta znam.
0: Eto, sve, kako da ne.
1: Viš kako znam da je Anela postala direktor?
0: Pa jesam li ja to rekla prošle subote ili ne, u svakom slučaju jeste i jako nam je drago, sretni smo zbog toga da je neko od naših kolega na toj vodećoj poziciji.
1: Jes, da Bog da nam dugo vodila.
0: Ako direktor. Bog da, bar da mene isprati u penziju ako ništa drugo.
1: Pa dobro, sad ćeš ti za 8 godina.
0: Pa eto, za jedno 10 otprilike.
1: 8 godina.
0: nije Osmane. Kako si rekao, pjesma, pokušat ću, znači, ne,
1: daće,
0: zaista ne mogu ispunjavati.
1: Daće mala, daće Revko.
0: Pokušat ćemo, važi.
1: Ajde, prijatno, pozdravljam sve slušalce koji slušaju Radio Budivnik, pa, daću Bože.
0: Hvala ti, Osmane. Ajde, uživaj u ovom oblačnom jutru, kaficu.
1: Ej, da pozdravim tvoj unuče.
0: Čije unuče?
1: Tvoje.
0: Moje unuče, moj ja. Unučad. Evo, unuča. Dupla ja, sam unuča. Ja.
1: Va dobro, hajde unučad ja.
0: Hvala ti Osmane, ajde. Šalim se ja malo, naravno, hvala ti lijepo.
1: Ma joj, ja i ti smo navikli. I da pozdravim našeg onog stalnog što se javlju iz Ježinca.
0: Ahmed.
1: Ahmed, ajde Ježinca.
0: Ahmed, evo.
1: Ba i njega da pozdravim, eto.
0: Eto, hvala ti lijepo Osmane, hvala ti na onim...
1: zaboravio sam Fehima i Medinu. I nabrezi u Fatimu i Fadila, njenu sina Fadila i čirku Fadilu, njenu snahu i braću i sestre. Vidiš, volan kako ja, ma imam puno tih prijatelja.
0: Ma, znam, ali evo ne možemo sve pobrojati osobno.
1: Ne
0: može. Ne
1: može. Se nada, izvin, molim.
0: Ništa, hvala lijepo na ovim pozdravima, hvala na ovom javljanju našem Osmanu pjesniku. Pristiglo evo još dosta i poruka. Tito se javio, wow, kaže Tito, zato što smo ga spomenuli i ja kazala da mu je možda mrsko ustati, kaže Tito je od 6 na poslu. Dobro jutro Maršale i želimo ti uspješan radni dan.

0: Halo, dobro jutro.
1: Svim slušalcima, znanim i neznanim, ako sam koga zaboravio, a slušalcima je salam i pozdrav.
2: Dobro jutro i svim slušalcima radio Budilnika.

0: pozdrav za sve slušalce Radio Srebrnika.
1: Od mene jedan veliki pozdrav još jednom za sve slušalce iz onog Bonjunika i samo ono naše narode čuvajte se, pazite na sebe kad pazite na sebe, pazite i na drugi.
2: Evo, trudila sam se, nisam uspjela pronaći pjesmu, evo, nadamo se da sekretarca neće naljutiti, kaže pjesma Imam ženu šejtana. Ajde da pokušamo realizirati ovaj poziv. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, se nada.
2: Ba, hidajete, a uranila, naspavala?
3: Pa ja moram ustati, bojam se, nada, ako da navijem sad sebe, ako da neću prispat.
2: Onako maksuz, jeli, joj, svaka ti čak.
3: Pa to nam je sve što se čujemo malo ovako. Nema,
2: baš
3: niko,
2: tako.
3: Nikome ništa, niko.
2: Nema
3: pa
2: više.
3: Pa smo se vidjale na cijelu, jako nema ni tu.
2: Sad smo uskraćeni ja. Zato, ali evo, lijepo je čuti se ovako subotom.
3: Jes, Boga mi, a pogotovo svuka čuješ.
2: Neka svoga u gori hajduke, ali tako i dajeta. Jeste, ja se Boga mi slažem s tim.
3: Aj, sad ću se prvo na pozdrave.
2: Prvo da te pitam, ima li dovoljno kredita na telefonu?
3: Moj ima jako dva, sam

0: kilometra kod sebe.
1: E, super, dobro. Ako nema, da znam da zbrzim onako.
0: Ima.
1: Dobro.
0: Prvo pozdrav za tebe i tvoju porodicu, za tvoja dva glodna unuka, tvoje ćerke, onda hvala. Anelu i njezinu porodicu, njezinu mamu, Mirzu i njegovu porodicu i sve ostale zaposle. A sad ide za svoju porodicu, muža, svog sina, ćerku, zetu Omiru, želim brzo ozdravljenje, svog jedinog unuka Amora, svoje dvije sestre, dvije ljepotice, svoga i brata Esu, i njega pozdravljam, njegovu porodicu, pozdravljam da svoju familiju, svu čujluku, ježinci, god bila moja familija, sve njih dojta pozdravlja i voli, onda pozdravljam Osmana pjesnika i njegovu seku, Omira Kurbaša, njegovu porodicu, Omira Delite, njegovu porodicu, onda Kmusu i Nesibu, Sašu i Marinu, Romi za Maksa, njegovu mamu i oca. Pozdravljam ovdje komšiju Elvira, Nihoda, Seoda, tamo na Ajlu, njoj želim brzo ozdravljenje.
1: Također.
0: Onda pozdravljam sve kogo sluša Rop. Jarancu zaboravit ću Hazeminu i Hopeta.
1: Nemoj slučajno.
0: Ma kako nju ne merem nikako zaboraviti. Pozdravljam tam Edinu i Musu koji tam rodi na formi. Mm-hmm. Eto, kako je trebao se nadat kad hoćeš kajmak mlijeko, jer imao gor forma, žena prodaje.
1: Dobro, farma i u Rapatnici, evo samo da podsjetim slušalcem.
0: Ja, imao Boga mi, onda pozdravljam sve slušalce, kogo sluša radio, onda Hatmu, Fatimu na Brežu, Djeda Novaliju, Ohimzu tamo Sladnu, Hamzu i njega pozdravljam, onog Aliju, Alića i tam prijeko brzo. Pozdravljam Hatmu, Danu, sve slušalce, ove Jerantine čerke, Almu i Miru i njihovu porodice. Onda pozdravljam svoju tetku Ifetu Sladnu, zaboravit ću, nemam nek nju. Pozdravljam Dehu, Muharema, sve njih i dojta pozdravljam, sve Imširovice, Kešoviće, Selmoviće, sve njih pozdravljam i volim se roda i budi pozdravljena, pa vidimo se ako Bog da nam bude zdrava i živa.
1: Ako se ne vidimo, čujemo se subote sljedeće. Ako Bog da.
0: Tako je. Čujemo makar ovako.
1: Tako je, hvala ti Hidajeta na ovim pozdravima. Hidajeta je zaista jedna čista i draga duša. I evo, redovno nam se javlja i drago mi je, Boga mi, kad čujem glas ovako vedar, zaista razdragan u ovim jutarnjim satima. 7:35, povratna informacija od Amela iz Austrije. Kaže, obavezno slušam vas kako sam na putu. Hvala ti za pozdrave meni i pozdrav za Zeta Azura. A pozdravit ćemo još nekog. Halo, dobro jutro.
2: Ma dobro jutro.
1: Evo nas, lijepo u eteru. Kako se razvedri, Boga mi. Kako je bilo tmurno jutro, sa kako me slušalci raspoložiše, pa to je nevjerovatno, zaista.
2: Jao bre.
1: Da.
2: Da, hvala dragom Bogu da i ja neko dobijem. Ne može.
1: Znaš
2: što? Mm-hmm.
1: Evo, uspjela si ovaj put.
2: Jesam.
1: Dobro, kako si nam naspavana, odmorna, vedra, vesela? Jel se popila već jutarnja kafica?
2: Rogo se naodati. Došla, ko je?
1: Ajde, kaže, ja nisam dugo radila ovu emisiju.
2: Nisi dugo radila,
1: čini mi se.
2: Džusa,
1: evo, pogodila sam opet.
2: Jesi. Drago je našoj Aneli, ako Bog da nam dugo vodi, bude direktor.
1: Ako Bog da, evo.
2: Božijom pomoći poetiza mijenula.
1: Ja,
2: zomenik bila.
1: neka mene ovamo. Evo,
2: pa neka, može i zamjenik biti.
1: Kako reče Osman, stara garda, evo nas ispod mikrofona.
2: Nema, mi smo tu da taj radio stvorili od prvog dana i tako, i trašte nam sjela naša.
1: Evo.
2: Trašte nam naša.
1: Evo, slušaju nadležni.
2: Ma no,
1: slušaju, moram paziti šta pričam.
2: Ništa tu, ne pazi, ne pričamo ništa što ne treba, to je naše.
1: Ne, Đulso, slobodno, tvoj mikrofon.
2: Jeste. E sad ide pozdrav Repatnici, gore moje ima u Repatnici. Ide pozdrav. Zabarova sam prvo tebe, našu Anelu. Pa onda svi naše prošli što su bili voditelji. Sve slušalce širom svijeta dok god opire ovaj naš radio. Ide Ramizu mom. Pozdrav Medini, Fehimu, Sejdi, Senir, Sadiki, Nihadu, Ramzove family, mojoj family, našem Riletu, našem djedu tamo, Imzi, Amid nije djedo, on je naš Amidža.
1: Amidža, Amidža. Svi ga zovemo Amidža.
2: Na svi ga zovemo, ostade naš Amidža.
1: Jeste, Boga, mi neka je, nekako me lijepo
2: mjesto. Nesi bi, kurbaš i u Tuzlu, njegove porodici, i on uvijek nas nikog ne izostavlja.
1: Tako je.
2: Ljudi popišu, ja to ne pišem. Ko najđe, najđe, ko ne najđe, ima drugi put, a znaju da su svi pozdravljeni.
1: Tako je, tako je.
2: Pa jeste, onda ide i Husni, pa ide, ma svom se narod, Džani, Ali, sve odreda.
1: Evo, ljubim širom par, svijeta gdje širom svijeta gdje god nas slušaju ovog jutra.
2: Ma jeste, širom ne pišem ja to.
1: Đulso, hvala ti od sveg srca što si se javila.
2: Rode, zumro, rode.
1: Zumro,
2: imam
1: rode.
2: Imam sestru u tuđini.
1: Pa ovako, što se tiče muzičke želje.
2: Znam da se ne ispunjavaju.
1: E tako. Okay. Ništa, bude li trebalo, otpjevat ću ja. Samo se bojim da ćemo ostati bez slušalaca onda.
2: Oba nećemo, ima naš Saša, joj, ti nekad nas ni podupri, ima Saša i njegova Marina, to se ne smije zaboraviti. To je jedan unikat.
1: Ja mislim da oni znaju svi da su nezaboravljeni, da se uvijek misle na njih, ali evo.
2: Unikat, jedan onako čovjeka nema na
1: dalje. Saša iz Kolaša.
2: Da, eto. Toliko, pa tu je.
1: Hvala
2: ako
1: ti
2: Bog
1: puno.
2: Da opeta.
1: Ako Bog da i subote sljedeće, hvala našoj Đulsi na ovako vedrom i lijepom razgovoru u ovo tmurno subotnje jutro. 7:39, 035-644-777 je broj koji možete pozvati ovo tmurno subotnje jutro koje smo svi zajedno ovako razvedrili. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro i sabahajrila.
1: I sabahajrila i dobro jutro, ala razvila u stvari se kaže. Ahmed, je li tako?
3: Jeste, Ahmed i glavni.
1: Evo kako, nisam zaboravila.
3: Stari slušatelji, stara ova tajca.
1: Ma stara garda, evo na okupu ovog jutra.
3: Jest, nema bez starih ništa.
1: Hvala ti, Ahmede. Kako si nam ti ovo jutro?
3: Pa evo, dobro, hvala dragom Bogu, dobro što da rekao.
1: Tako je, ma dobro, evo, čim možemo pričati, smijati se, uživati uz muziku, dobro je.
3: Ja, prezadao je što nam rekao, da ovako ostaneš par godina koji i tako, dobro.
1: I više ako Bog te.
3: Pa, hvala Bogu, pa sve je određeno koliko ima što
1: tako
3: rekao.
1: Tako je, tako.
3: Nemamo ništa mi tu promijeniti.
1: Ma tako je, bravo, Ahmede. Nego treba uživati u svakom trenutku koliko se
3: tako
1: može, pa.
3: Koliko možeš.
1: Tako je.
3: Ako niste, ja ne bi dulje opozvalio i pozdravio sve slušatelje jutarnjeg radio podjelnika. Da se ne bi našli urednik koji ne mogao pisati tam što je rekao.
1: Ma nema, ma svi znaju otprilike na koga se misli.
3: Selam i sve i pozdravljam, pa ko će nek primi, ko neće, ne mora nek ostaje i kraj i tako da.
1: Ahmede, hvala ti što si se javio.
3: Eto, hvala i te se naopćemo se prijatno.
1: Važi, čujemo se ako Bog da i subote sljedeće, ako bude sreće. Osman me napomenuo da je to slogan od našeg slušatelja iz Teslića, ja sam mislila da je Osmanov, ali nije. Evo, lijepo je što me podsjetio i upozorio da je to tako, hvala ti lijepo Osmane. Budilnik, izvorni budilnik Srebrenog radija je uz vas ovo jutro na 90,8 i 103 MHz. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, kako je gospođo?
1: Ma evo, gospođa je onako gospodski pravo.
4: Neka, kako vrijeme, tako i ti, evo.
1: Pa baš tako.
4: Znaš ko sve je ta?
1: Ne znam.
4: Huso, Čakovići, ko tu zve ovde.
1: E, kako si kusao?
4: Pa eto, dobro, Boga, malo sam se naljutio, malo čistio, imamo otkog koju marku da zaradi, pa rekao da ja malo smeta vama, kad i ovi smeta, i ja ću vas smeta.
1: To kako Izet kaže, ko to smeta?
4: Yes,
1: e, ovo nije smetanje, ovo je radost, vjeruj mi, radost svakim pozivom sve veće.
4: Hvala lijepa, prvi se put sama čujem, a sanjalo sam se čuo više puta i tako.
1: Dobro, evo, malo ćemo se morati naviknuti jedno na drugo, važi. Neće
4: dobro,
1: biti teško.
4: Ljutka, ja budem smjetio, tako?
1: Neće, ma kakvi se ljutiti, evo ja ću se radovati i očekivati poziv.
4: Hvala lijepo.
1: I poželiti da zaradiš danas malo više para.
4: Pa ja sam, hvala Allahu, prezadovoljan, jesam Bugan.
1: E, super, odlično.
4: Prezadovoljan, glavno imam lijepo zdravlje, imam dobro na faku, inači nema šta, uvjetru bježi od kuće, kad bježi kuće, žena vesela, što je vesela, donio sam para, jer nema...
1: Kako neće biti vesela, ženi moraš odvojiti, dati pare za odvojen život dok si ti na dnevnici, znaš?
4: Pa jeste, ja njođu smanjim jezik za čas. Vidite kako zvanje ženi jezik, jednostavno uzmem joj navaku što treba i ona mene ne nabrajati, treba ovo, treba onako raditi, tamo i šute, šta će drugo.
1: E, tako, odlično, evo neka znači, te i drugi muškarci poslušaju. Pa
4: ja
1: neka...
4: volim da se patim, pogotovo kad je ovako salata mesnata, ja to najviše obožavam, a hoću da radim, Boga
1: mi. E, Boga mi, i rapatničari, među kojima sam i ja, vole mesnate salate.
4: Nema bolje, Boga mi, ja baš tako naviku i tako ide vidaš.
1: Tako i ja, dragi Hus.
4: Se lati,
1: nije nam baš lahko ovaj, na ovim poskupljenjima, ali evo, držimo se, ne damo se mi mesaruši.
4: Dobro, dobro, hvala Allahu, ko hoće da radi, ima se, hvala Bogu.
1: Tako je, mogu i pozdravi Husa, evo da čujem.
4: Može, prvo selanim tebe i tvoju porodicu i sve tamo jutre u studiju i Anelu neću da zaboravim Boga, čestitam joj na velikoj funkciji se uspjela.
1: Ma, funkcija je stvorena za nju.
4: Aj, neke da je bude sajrom ako mora,
1: ako Bog da.
4: Zapamti penziju i da i praći
1: puno godina. Kucam ja u drvo, ako Bog da.
4: Ja udaram u glavu, jednu u glavu.
1: Može i tako.
4: Onda selavim suprugu Selimu, sina Selma, šeri, zetove, prije, prijatelje, komšu Edema, njegovu porodicu, onda Bešira Aljukća, njegovu porodicu, selam i vode moj komšiluka i ove svi što me znaju, ne znaju ja selam, a mnogi me znaju, ja volim da radim svjetla obraza, znači mene zna utrzi policija i narod, nekako me ne zna, a sve selam pozdravlja.
1: Aha, dobro, evo nadamo se policija po dobrom ono.
4: Pa gdje, ja, nije ono. Da neko lopova, ja kad kradim, nakradim po danu, se vidi, ja uveće spava, nemam kad.
1: Evo, pozdravi za tuzlansku policiju, a i za srebreničku, koga mi.
4: Može, ja selam i tako sve jutre tamo i nemoj za nas se malo smijeto pa ćemo se opet jutak u vas. Selam opet tebe od Huse ako Bog da.
1: Hvala lijepo Huso, nisi smetao zaista, kažem, radost je svaki poziv koji nam pristigne ovo jutro.

0: Evo Jadna nam se javio putem Viber poruke, dakle broj za Viber poruke 062 461 200. Hvala ti za pozdrave za mene, za sve slušaoce Radio Srebrenika. Kaže Adnan, pozdrav ide za mog prijatelja Amira novinara i kolektiv firme Nasić gradnja Poreč od Marke Konobara i Sunčanog Poreča. Uživaj ti u Sunčanom Poreču, u Srebreniku je oblačno i tmurno ovo jutro. Veliki pozdrav za tebe, naravno, i za sve koji su ovo jutro uz Srebreni radio. Džemila je također poslala poruku, pozdrav za Anelu, pozdrav za moje najmilije rodbinu širom svijeta, prijatelje, komšije, Aišu i Brajku i Fetu, slušatelje Srebrenog radija, brata Zajima, snahu Safu od Džemile i Sladne. Slanjani su na nogama izgleda ovo jutro. Pozdrav za Sladnu.
1: Subotom budilnik je svima po mjeri i volji, on je najbolji. Prirodni budilniče, naša mila diko, tebe voli malo i veliko. Tu je i Anela, naša dika izvornog budilnika.

0: Izvorni budilnik, halo, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Jutro.
1: Okay.
0: Ovako gospodski, kako rekao Husi, nenaspavano, ali evo. Joj, malo prekida izgleda da nije dobar signal na telefonu.
1: Ja čujem dobro vas.
0: Znam, čujem i ja, ali evo malo je onako loš signal.
1: Ajde, te pozdravim.
0: E,
1: sinovi
0: tako.
1: Sinovi snahe, pozdravljam Stoviće, njegovoj ženi. Pozdrav za Pozdrav za Lilet, Jaranu, Komaratu. Pozdrav za Spodu, to je.
0: Eto, hvala i svako dobro, ovo je bilo.

0: Vrijeme za buđenje. Halo, dobro jutro.
1: Selam alejkum.
0: Alejkum selam.
1: Evo, jedno da vam dođe.
2: Vrijeme za buđenje. Halo, dobro jutro.
0: Evo, evo, to je to malo ovako kad se emituje preko interneta, to tako zvuči. Ko je s nama?
1: Osman Musa sam Đaša.
0: Dobro došao, Osmane.
1: Hvala, Bojasno. A mogu pozdraviti?
0: Naravno da može.
1: Ovako, pozdravim svoju djecu, Belzu, sina, Sanela, Štjerku, Sanela, Žepa, Padla, Snao i Osipu, četvrdo unuta. Pozdravim svoju suprugu, Zinetu. Pozdravim Zinetinu, majku, Štjerku i Žepa. I vas u studiju.
0: Hvala srca, Osmane.
1: Sestru Haniju, zaboravio sam sestru Haniju, dobro mi Žepa, nija da je princezu mi hađu.
0: Dobro, nema više zaboravljenih, nema.
1: To je to, može, to... može muzička.
0: Nažalost, nemaš.
1: Nemaš. Hvala.
0: Eto, hvala za javljanje. Svako dobro našem slušatelju Osmanu. Što se tiče muzičkih želja, vaše pozdrave možete donijeti u redakciju u prostorije Radio Srebrenika. Pozdravi uz muzičku želju 10 konvertibilnih maraka. Pa evo, ukoliko to želite, Bujrum, a što se tiče muzičkih želja, evo ja bih i radom možda neku ispunila, ali nažalost ova nova tehnologija još nije savladana, borim se s njom. Onako, baš momački. Kada to bude sve ok, možda nešto ispunimo, a do tada evo imate priliku, znači, pozdraviti svoje drage osobe, javiti nam se gdje ste i kako ste. Evo i Mirsa nam se probudio, malo spavao, jesel Mirsa? Kaže, dobro jutro, se nada tebi i svim slušalcima izvornog budilnika. Pozdrav za kćerke, zetove, prijatelj u Americi. Pozdrav za sina i snahu u Njemačkoj, unuci Nilaj. Nadam se da sam dobro pročitala. Želim sretan drugi rođendan, da bude zdrava i živa, puno godina. Pridružujemo se Mirsovim čestitkama, neka ti je sretna uvijek. Pozdrav ide za Jarane, za Ćubeta i društvo u Cepelinu. Pozdrav za Cepelin i sve koji su tamo ovo jutro. Pozdrav za Momu, za Maksa, za Puža i Kurtu Miliciju od Mirse Karače. Pozdrav Mirso.

0: Evo i naš Senad iz Rijeke se javio. Dobro jutro i lijep pozdrav, Senade, i tebi i tvojoj porodici. Senad ovim putem pozdravlja suprugu Silviju, kćerku Saru, zeta Zvoneta i svog zeca Huga. Pozdrav iz Rijeke od Mrguda. Mrgude, zdravi živ bio, hvala što si nam se javio.
1: Dobar dan!
0: Dobar dan, evo neko se dobro
1: nas... Djede, novo li je zdravstvena?
0: Ma kako si nam, djede, evo cijelo jutro o tebi pričamo.
1: Pa živ sam, hvala Bogu, još se.
0: Mi tebe, djede, tračamo, a ne možemo da te čujemo.
1: Pa eto, čujem ja vas, dobro ja, svake subote čujem vas i javljam se. Pozdravljam tebe, pozdravljam prvo sve koji mene pozdravljaju.
0: Ma svi te pozdravljaju, djede.
1: Pozdravljam sve koji se javljaju na radio Srebrnik, da mi budu svi zdravi, živi 50 i 100 godina, pošto ja imam 92. eto.
0: Evo, mi rekli, ja rekla da stoji, a kaže Osman do Jane, da stigneš do 100 godina.
1: Hvala vam da ste mi zdravi, živi.
0: I ti nam, i ti.
1: Svima želim sve najbolje.
0: I ti nama, djede, da si zdravi, živ, ako Bog da još puno godina, da nam se ovako vedro i čilo javljaš.
1: Hvala, živi, hvala.
0: Da nam budeš uvijek ovako vedar i čio. Evo, djede izgleda otišao s linije. Nema veze, nastavit ćemo mi ovo druženje. 7 sati i 54 minute. Veliki pozdrav za djeda. Novaliju, dobro se drži, evo, bara koje je suditi po glasu. 92. godina, kaže djed, Boga mi svaka čast. Onako, dok je zdravlje dobro i dok služi, poželit ćemo još dugo godina lijepog života. 7 sati i 54 minute.

sad samo napomenuti da Udruženje žena Duboki potok organizuje manifestaciju Dani jabuke i tufahija, koja će se održati sutra ispred prostorija mjesne zajednice. Manifestacija je takmičarskog karaktera, učestvovat će 16 udruženja iz Srebrenika i okolnih gradova, pripremat će tradicionalnu poslasticu mljac tufahije. Počinje u 12 sati, pa evo, ko ima priliku neka dođe u Duboki potok i proprati sve ovo i naravno probati tufahije.

0: Evo, da žene diraju, ne bi oni tako kasno dolazili. Halo, dobro jutro.
1: Treba himotka, jel da se nada?
0: Pa tako je.
1: Evo, ako sam hajdla i dobro jutro se nada i dobro nam došla.
0: Dobro jutro, hvala lijepo na takvoj dobrodošlici.
1: Alija iz Tuzli.
0: Drago nam je, Alija, redovno te pozdravljaju naši slušatelji.
1: Hvala lijepo. Evo, ako ja bih na salama i da posalamim svoju dragu porodicu. To su moje dvije snahe, dva sina, dva preunuka, četvaro unučadi svog Hafiza Efendiju posebno i za njegovog sina koji im je rođen dan.
0: Čestitamo.
1: I da posalamim svoje sestre, zetove, dvije prijatelje, moj komšiluk i jedan veliki salam ide za moju prijateljicu dragu Sabinu, njenu porodicu, ide jedan salam za moju Havu, komšinicu, drugaricu, prijateljicu, sve, njenu porodicu, sina, snavu, čerku, za sve njene. Da jedan veliki salam ide za Živinice, za mog Bajru, njegovog sina, za Kaceta, Nisku, njihovu djecu, za Tikunu, Enesa, Sulju, Sevlu, jedan veliki salam za mog druga prijatelja Mirzu. Znači, za sve one slušalce koji slušaju Radio Srebreni, sve ih Alija salam i pozdravlja. Ako sam koga zaboravila, Amire, posebno i oni mene posalamljuju. I toliko, draga moja, se nada, ljubim te i neka te malo. Gdje nam je Anela?
0: Anela nam je direktorica Doma kulture, odnosno javni ustanovi centar. Evo, ušla je u historiju kao prva žena koja je postala direktorica ove ustanove.
1: Mašala.
0: Kao žensko, ponosna sam na to, kao kolegica presretna.
1: Se nada. Pa, da vam kažem, ja sam nju upoznala dole na Sjelu.
0: Da?
1: Dve puta. Pa to je jedna divna žena.
0: Predivna, zaista.
1: Svi smo mi žene, svako na svoj način. Ali je stvarno divna, kao žena, kao drugarca, kao...
0: Kao kolegica, evo ja mogu posvjedočiti, zaista predivna osoba.
1: Toliko ljubim te, čujemo se ako bude sljedeći. I za moju Remzu, prijateljicu, čujemo se ako bude sljedeći subot.
0: Hvala na javljanju, Alija. Drago nam je da si nam se javila. Evo, svi slušalci otprilike koji su se javili od jutros i oni koji su pisali na Viber, također su uputili pozdrav Aliji u Tuzlu. Pozdravit ćemo i mi sve naše slušalce koji nas prate u Tuzli ovog 10. oktobarskog jutra, kišno, Boga mi, u Srebreniku, evo u ovim trenucima. Halo, dobro jutro.
2: Ma, dobro jutro.
0: Evo, ko je s nama?
2: Pa ja moram sa dva puta javiti.
0: Ne mora. Ne, nisam pratila sam ovamo na Viber ko nam piše, pa sam malo bila odsutna.
2: A htio sam samo da pozdravim Milana Kazandžiju i onoga Peru Jajšu. I ovdje navigacija, ona, kako se zove?
0: Koja navigacija?
2: Pa ona što si pustila, ovdje navigacija. Zato zovem, baš. Ovdje navigacija ne ide tam skroz.
0: Aha.
2: Imam ženu šeitana.
0: Pa zato sam rekla, nadam se da se neće ljutiti. Zato što nisam mogla naći ovaj odgovarajuću pjesmu, pa sam evo našla ovu da se malo našalim.
2: Aha.
0: Eto.
2: Pa mani, ovo ne zamjerim ja tebi sad kažem, mi smo stara garda.
0: Tako je, a znam da ćeš razumjeti da je šala, tako da, evo, što
2: pa
0: se tiče tebe.
2: Pa ne znamo mi se odjuče, čovječ.
0: Što se tiče tebe, mogla sam sebi dati tu slobodu da ti pustim pjesmu na kojoj se supruga neće naljutiti, a ne ti.
2: Neće, kako će se to na tebe naljutiti, niko ne smije.
0: Hvala ti, Osmane.
2: A ima pjesma ovama osrbreni ko radio budilniku, to ostaje tajna, a dobit ćete uskoro knjigu.
0: Maš.
2: Nešto posebno, stvarno nešto posebno.
0: Važi.
2: Što sam radio godinama na tome, to su izvorne pjesme, ali ima i vi, i Tito, i ti, i pokojni, vidiš, ono, Rahmetu Dens.
0: Joj, da.
2: Sve ima, ono, stvarno, ono, ostavio sam mjesec dana na jednoj pjesmi.
0: Jedna lijepa arhiva.
2: Jes, ali čujem ga, duša draga, u reklamama.
0: Da, da,
2: što se tiče onog pjesnika Marinka iz Teslića, ja tebi kažem, on je započeo, ja sam sa njim zajedno.
0: Tako je, neka nama naši pjesnika.
2: Pa neka, neka.
0: Evo ih, pišu stihove.
2: Ja, evo sad me Milan Kazandžija kaže, hoće o njemu pjesmu da napišem za subotu.
0: Mm-hmm.
2: Pa nam napisat ćemo, hajde da se može otpjevat.
0: Eto Milane.
2: Pa.
0: Uz veselu mašinu, da bude veselo.
2: Čeka, kaže, da peče onaj mandarine.
0: Mandarine?
2: Ja.
0: Mhm.
2: Čudo jedno, da more rakija od svega.
0: Ma, kakve mandarine.
2: Nema puno.
0: Nabrao je on šljiva negdje dobrih, pa to sad lijepo kada je fermentiralo, sad se pravi ona prava od 40 stepeni, jel da je Osman, jel to ta dobra?
2: Ne znam.
0: Nemam Osman, pojma, nije. Ali evo, nagađamo.
2: Da se pitala za pivu nularicu, to bi ti znao reći.
0: Mhm. Ništa.
2: Možeš ti nama pustiti, ba, od rakije nema bolji ženi.
0: Evo, Osmane, ja sam rekla što sam rekla što se tiče pjesama. Et, nemoj mi se ljutiti, vaš.
2: Toliko, Bože, sakloni, ljubim i unuča tam.
0: Eto, hoću, hvala i ti. Ajde, sve prijavno. Svoje oko sebe, hvala ti, svako dobro, lijep pozdrav još jednom Osmanu pjesniku. Kazandžije, ma kakve mandarine, dajte, molim vas, nema od toga rakije. Da vidimo ko nam se sad javlja i Ganiba je među vremenu pisala. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, kako si ti meni?
0: E pa dobro, kako si nam ti?
3: A onda je Musa Pusa sa Pustog ostrva.
0: Nije to Pusto ostrvo, to je prigradsko.
3: Ja sam starosjedljac Repatica.
0: To je prigradsko naselje Musa Pusa.
3: Ne, ja sam proglasio Pusto ostrvo, ovdje, ja sam Musa preko potoka. Ja sam dođe Repatica, kopa se ne mogu po zakonu, zato što sam preko potoka.
0: E, ti si negdje na Međionu, jel de?
3: Potok samo, sad kajem, plaću, babo, ja, svi mi, i mi smo sad kažnjeni, da kajem, ja sam ugrožen sad u mom rođenom selu.
0: Evo.
3: Ako su selo Repatica razbacali, mi smo ugroženi sad, čitavi koji smo rođeni u Repatici, mi smo ugroženi stanovništvom.
0: Joj, moram se ja raspitati.
3: Pričam tako i to je 100%.
0: Ja.
3: Drugo, da ti kažem, mamo, meti nam, pošto si ti tu, Aneli, čestitam, sve najbolje.
0: Hvala ti, Musa.
3: Pošto ona direktor, ona mora malo pogurat tamo taj budilnik, da se malo metnu pjesme, jer mi smo izvor BH, Mohamed Degalović, pa ima iz Kruga, oni, nikad niko ne meće pjesme te, a mi smo ti rođeni s tom muzikom, pa mi to i volimo, tu muziku.
0: Uh-huh.
3: A sad, mi ne moramo čak se ni javiti. Evo, ja se javljam godišnja, Isa se javio, pa godinu dana neću. Nije neću, ne mogu dobiti, pošto oni zaokupili sve stanice koje god postoje u nas na tunelu kantonu. Jedni te isti zauzimaju linije i onda ne mereš doći. Oni su gladni, pa eto, sad ja se javim, pošto moram čestitati mom unuku Alenu rođendan u Sloveniji i ugodan dan njemu, Zeta Nazmira mu svemu. Želim mojoj ćerki Beksimi sretan rođendan, da puno godina živi u sreći, ljubav i begu. Belmina, njegovu ženu Helmira i pravunuku moju Belminu. Želim da pozdravim svu familiju Ženinu Hrustiće, Halilovića u Srnicama, i želim da pozdravim sve one koji mene pozdravljaju. Pošto su ovi moji, mi smo svi očerani sa budilnika, stiče mi ovi koji smo malo starosvedioci, ovi su novo pečeni i sad nas nogirali, pa eto, pošto mi smo malo bili zabavni, oni sad samo jedni te isti ponavljaju. I tako, Jelmira pozdravljam, njegovu devojku.
0: Musa Pusa, nemoj nam tako pričati, evo, ja sam za miksetom, telefon je otvoren cijelo vrijeme i nemoj da čujem da ćeš zvati ponovo za godinu dana.
3: Za godinu, jer vidim, ne možemo mi, gospodje, izvini, ti si rođen, mi ne možemo da dobijemo, ja, čekaj, mene je pjano napravio, imam taj urođeni bonton, kako da sponašam, pa čuj, ako sam ja jednu red, pusti malo i drugi čovječe, evo, ja pozdravam sve one moje, koji smo se prije javali, kad mi smo uvijek bili prisutni na sjelima, evo eto i sjelo se nam ukinuli, a ja sam rekao Tito kad ode ukinit će se i radi Sebenik, pa eto ukinu se sjelo, ja vjerujem da će ukinuti posebno Tito, to je najbolji prijašnja generacija Tito, ti ovi, vi ste najbolji, eto sad pozdravljam Medinu, Medinu u mramoru, njeznog muža Đusu Ramiza, pozdravljam Gor Buljbašić Novaliju i želim njegove ženi oporavak Hazemi, Džanu pozdravljam tamo u Austriji, gdje u Hensu, Amire i sve pozdravljam koji mene znaju. Prema tome, eto tako draga se nada, ja, mi smo, sad ti kažem, mi smo željni ova prijašnje pjesme, ja išao na kiseljak, počine slijeni poigrat. Ja jedini mještajem svema, mi drugčije igramo, ovi igraju drugčije, znaš. Pjesme su sve one koje ne bi slušao niđi i znači ja platim neka staru pjesmu da čujem. Pa eto, molim vas, ubasto sa svih krajeva BH svakako muziku, i šokačku, i srpsku, i sve. Sašu posebno pozdravlja, mi smo bili jedan drugom dragi, ali eto i on se ne javlja, a nije bilo sudbine ni da se mi čujemo telefonom. Ja mu želim sve najbolje u životu, to je najomiljeniji glas bio preko budilnika.
0: Evo, nadam se da će Saša čuti i da će se javiti. Jer ovo je baš bio iskren poziv da se...
3: Ja, iskren, pa eto, sad yes. Kao za godinu, ako budem živ, čujemo se kad bude meni rođendan, e tako.
0: I musa.
3: Glavno, nek malo uvedu, ja ipak da vodim radio budnika, rekao, jedne subote kod Tito, zove druge pauzirat, pa nek pjeva muzika, ne mora niko da se javlja. Znači, malo da budemo... Evo, vidiš, Barušu, ja slušam što je ekstra voditelj i što je zabavan čovjek. I ti si zabavan, ali pusti malo, nek malo veselo se zasmijemo, jebemo. Eto tako, ja se izvinjam što sam bio možda i dosada za nekog neja veze, Džambića Udobrnji i Halilovića Srnca, pozdravljam i mog mešu komšiju Bajraktarevića, njegovu gospođu Enidu. Eto tako, budite mi pozdravljeni. Allah nek te blagavi meti šta od Mohameda Beganovića ako može, ako treba ja ću i plati. Ramiza Jasmiru, eto tako.
0: Aha, dobacuje gospođa.
3: Žena, bova moja kraljica, ali ona je kraljica na pustom ostrvu, jevi. Nema to... puno u nas nabla, ja, ona ima ministrica, u nas je koza ministrica, ona ministra poljoprivrede. Ja, i ona mene liječi, ja ne idem ni doktoru, Boga mi, imam jednu kozu, šačiraju
0: super,
3: ime.
0: Super, dobro da znamo gdje ima mlijeka ako zatreba.
3: Ja, ona idem pod nove govora. Eto tako, budi mi pozdravljena, želim ti sve najbolje vanjali da bude direktor dobar i da malo uvede tamo ako more. Ako
0: malo reda da uvede.
3: Može. Samo malo muziku sa svi ukrajiva. Pa to bi bilo najbolje ko Baruša što radi. Aj, hala i mane.
0: Može, može, ajde, prenijeće Maneli. Možda nas je i čula. Ukoliko nije, svakako prenosimo svaku poruku naših slušatelja, svaka sugestija je dobro došla, sve u cilju da svima bude ljepše. Ustala se Srebrenog radija, 8:46. Džana je, evo kaže, zaboravila pozdraviti Musu Pusu s Nesibom kao i Rileta, Akifa Šnajdera sa Maksom, Francom i zahvaljuje se Džana, kaže, iz Vedrogensa. 15 stepeni Celzijusa, od srca pozdrav od Džane ide familiji Smajić sa svim dedićanima. Hvala Džana i tebi što si se javila i što si uz nas i ovo jutro. Musa Pusa, tebe očekujemo i naredni subote. Pozdrav za tvoju Nesibu na Pustom ostrvu, a čuvaj nam dobro tu.

Evo imamo još nekih desetak minuta za druženje u izvornom budilniku Srebrenog radija, a telefon je otvoren 035-644-777. Također je Viber broj za vaše poruke 062-461-200.

Nema besplatnih reklama, ali evo, ajde, spomenut ćemo da će se održati četvrta orijada u organizaciji udruženja Traktorista Sladna 1. novembra ove godine. Izložba traktora, hrana i piće, muzika uživo, izložba stoke i domaćih životinja i dodjela priznanja. Eto, dakle, četvrta orijada, 1. novembar, Sladna.

U međuvremenu nema pahulja, ali ima kiše u Srebreniku, 14 stepeni Celzijusa je trenutna temperatura, ako krećete vani, u ruku kišobran.

Dragi naši, nadamo se da ste uživali u ovom subotnjem druženju na talasima Srebrenog radija i iskreno se nadam da će nam se i naredne subote javiti oni slušaoci koji se nisu uspjeli javiti jutros. Evo, iako smo maksimalno držali otvorenu telefonsku liniju, pa ćemo pozdraviti sve one koji su eto i imali namjeru da nam se jave. Pozdrav za sve naše taksiste, policajce, zdravstvene radnike, pozdrav za naše vatrogasce, lovce, ribolovce i sve ostale koji mogu uživati ove subote u svojim hobijima. Vama od srca dobro zdravlje i svako dobro, i čujemo se i subote sljedeće.

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: samo hitovi. 90,8 i 103.
1: Koliko vas ovde ima zaljubljenih, a koliko vas je nesrećnih, što ste voleli pa izgubili?

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.